0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Baltarusių kalba. Programa pra belarusų po belarusku.
2: Вітаю вас, шановні слухачі ГТЛРТ «Класіка», воскресний випуск «Сантери» і її ведучий Глеб Анікевич. Сьогоднішню передачу я пропоную нам почати з такого новинного блока, з головних подій опошнього тижня, менавіта з новини про те, що спецпредставник президента Злучених Штатів Джон Коул може знову приїхати у Білорусь до кінця цього року. Про гэта 1 кастрычніка заявіў міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў, але дакладнай даты магчымага візіта пакуль невядома. Нагадаем, што апошні раз Джон Коул наведаў Мінск 15 верасня і сустрэўся з Александрам Лукашэнкам, а пасля гэтых перамоваў з беларускіх турмаў вызвалілі 25 палітвязняў, якіх вывезлі у Літву. Таксама нагадаю, што сам Коул раней заяўляў, што Злучаныя Штаты разлічваюць дамагчыся вызвалення ўсіх беларускіх палітвязняў. Пры гэтым перамовы Мінска і Вашынгтона ўжо не абмяжоўваюцца тэмай палітвязняў. Напрыклад, Рыжанкоў паведаміў, што бакі абмяркоўваюць у тым ліку пастаўкі беларускіх калійных угнаенняў у Злучаныя Штаты. А вось 29 верасня Лукашэнка прапанаваў амерыканскаму боку далучыцца да будаўніцтва ў Беларусі завода азотных угнаенняў разам з расійскім Газпрамам. Паводле Reuters Лукашэнка заявіў, што праект можа быць реалізаваны з выкарыстаннем амерыканскіх тэхналогій, а калі Вашынгтон не зацікавіцца, Беларусь плануе працягваць яго разам з Расіяй. Яшчэ адна беларуская тэма гэтага тыдня, звязаная з вайной ва Ўкраіне. Дзяржаўная памежная служба Украины на гэтым тыдні заявіла, што Расія зноў выкарыстоўвае на тэрыторыі Беларусі рэтранслятары, якія ўзмацняюць сігналы, дапамагаюць кіраваць беспілотнікамі на вялікай адлегласці. Паводле прадстаўніка службы Андрэя Демчанкі, такія рэтранслятары ўключаюцца падчас расійскіх атак, а пасля выключаюцца, і частка абсталявання, паводле яго слоў, мабільная і можа змяняць месца знаходжання. Украінскі бок сцвярджае, што гэта дапамагае расійскім дронам ляцець у бок Валынскай, Ровенскай і Львоўскай абласцей. Пры гэтым канцэнтрацыі беларускіх або расійскіх войскаў каля беларуска-украінскай мяжы памежнікі цяпер не фіксуюць. Нагадаем, што гэтая гісторыя пачалася не цяпер. Яшчэ 19 чэрвеня Уладзімір Зялэнскі заявіў, што на тэрыторыі Беларусі знаходзяцца рэтранслятары, якія выкарыстоўваюцца Расіяй падчас атак па Ўкраіне. Тады ён даў беларускім уладам тыдзень, каб прыбраць гэтае абсталяванне і папярэдзіў, што ў адваротным выпадку Украіна можа прыняць меры сама. Праз некалькі дзён Зялэнскі паведаміў, што рэтранслятары перасталі працаваць, ці былі яны дэмантаваныя. Украінскі бок тады не паведамляў, але цяпер праз некалькі месяцаў Кіеў зноў заявляе пра іх працу. Тым часам Расія працягвае масіраваныя атакі па Ўкраіне. Вось, напрыклад, на гэтым тыдні у выніку ўдараў расійскіх беспілотнікаў па розных рэгіёнах краіны, паводле ўкраінскіх уладаў, загінулі не менш за 10 чалавек, больш за 80 атрымалі раненні. У цэнтры Кіева быў пашкоджаны будынак Нацыянальнай акадэміі навук. Ахвяры былі таксама ў Дняпры і іншых гарадах. Удары закранулі і тэлекамунікацыйную інфраструктуру. Напрыклад, 27 верасня расійскі дрон трапіў у штаб-кватэру найбуйнейшага ўкраінскага мабільнага аператара «Київстар» у Кіеве. Пашкоджанні атрымалі таксама дата-цэнтры, а ўжо вось 3 кастрычніка падчас чарговай расійскай атакі быў пашкоджаны паўночны мост праз Дняпру. У Кіеве рух па ім часова спынялі. На гэтым фоне Масква заявіла, што масіраваныя ўдары па Кіеве і іншых украінскіх гарадах будуць працягвацца. Расія называе іх адказам на украінскія атакі па сваёй тэрыторыі. Украіна ў сваю чаргу заявляе, што будзе ўзмацняць удары па расійскіх нафтаперапрацоўных заводах у адказ на атакі па сваёй інфраструктуры.

0: структуры. Адначасова Расія рыхтуецца яшчэ больш павялічыць выдаткі на вайну. Ройтерс вывучыў праект расійскага бюджэту на 27 год. Згодна з дакументамі, выдаткі на абарону плануецца павялічыць прыкладна на 27% у параўнанні з раней запланаваным узроўнем да 17,1 трыльёна расійскіх рублёў або прыкладна 203 мільярдаў долараў. Гэта будзе найбуйнейшы аб'ём расійскіх ваенных выдаткаў з пачатку паўнамаштабнага ўварвання ў Украіну ў 2022 годзе. Яшчэ адна з галоўных міжнародных тэм тыдня – гэта канфлікт вакол Ірана і Армузскага праліва. Дыпламатычныя спробы знізіць напружанасць паміж Вашынгтонам і Тэгеранам працягваюцца, аднак істотнага прарыву пакуль няма. 1 кастрычніка Ройтерс паведамляў, што Іран рыхтуецца да больш маштабнага адказу ў выпадку новых буйных амерыканскіх удараў. Адначасова Катар працягвае выступаць пасярэднікам у кантактах паміж Злучанымі Штатамі і Іранам. Гэтая сітуацыя непасрэдна ўплывае і на сусветную эканоміку. Армузскі праліў застаецца адным з ключавых маршрутаў для паставак нафты і звадкаванага газу. Напружанасць у рэгіёне падтрымлівае і высокія цэны на энерганосьбіты. Напрыклад, на пачатку тыдня нафта маркі Brent таргавалася вышэй за $105 за барэль. Пры гэтым у верасні праз праліў пачаў аднаўляцца рух танкераў са звадкаваным газам з Катара. Такімі былі некаторыя з галоўных падзей апошняга тыдня. А цяпер да іншых тэм нашай праграмы.
1: Сантара. Лейда Балтарусю Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
0: Акрамя калію, санкцый і перамоў паміж Злучанымі Штатамі і Лукашэнкам абмяркуем яшчэ адну не менш важную тэму – беларускую адукацыю. Як мы ведаем, вышэйшая адукацыя Беларусі істотна змянілася за апошнія 10-15 гадоў. Змены былі абумоўлены як унутранымі крызісамі, так і маштабнай рэгіянальнай нестабільнасцю. На гэтым фоне Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» сабраў і прааналізаваў звесткі пра навучанне беларускіх студэнтаў за мяжой за апошнія 10 годзе. Падрабязней распавёў доктар палітычных навук, дырэктар Інстытута «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч.
2: Мэта даследавання была атрымаць як бы больш поўную інфармацыю пра тое, колькі студэнтаў з Беларусі навучаецца ў еўрапейскіх краінах, а таксама ў Расіі і Турцыі за апошнія 10 год. І каб паглядзець, якія асноўныя тэндэнцыі ў гэтай сферы, ну і ўвогуле колькі, то есть якая колькасць студэнтаў выязджае з Беларусі, каб атрымаць адукацыю. У выніку мы сабралі інфармацыю па 37 краінам, таму можам зараз казаць, што маем дастаткова такое дэтальнае разуменне, што адбывалася з адукацыйнай міграцыяй з Беларусі апошні 10 годзе.
0: А калі параўнаць, напрыклад, 2013 год, гэта старт вашага даследавання, і, напрыклад, 24-25 гады, як змянілася агульная колькасць беларускіх студэнтаў за мяжою ў абсалютных лічбах? І ўвогуле, наколькі значным стаў гэты адток для самой сістэмы адукацыі Беларусі, на ваш погляд?
2: Калі казаць пра агульныя лічбы і ўлічваць Расію, то нават невялікае змяншэнне адбылося. На пачатак даследавання 2013 год было каля 34 тысяч, а зараз каля 28 тысяч. Але трэба разумець, што ў Расіі пераважна людзі і раней, і зараз навучаюцца завочна, таму найбольш цікавая дынаміка была ў еўрапейскіх краінах, і перш за ўсе ў краінах еўрапейскага звязу. Тут рост у два разы адбыўся. На пачатку перыяда было каля 10 тысяч беларускіх студэнтаў, зараз амаль 20 тысяч. То есть мы бачым такія тэндэнцыі, як вельмі значны, заўважны рост беларускай прысутнасці, ці прысутнасці беларускага студэнцтва ў Еўропе і значнае падзенне цікавасці беларусаў да адукацыі Расіі. Напэўна, вось гэтыя вывады з'яўляюцца асноўнымі. І пры гэтым трэба таксама мець на ўвазе, што колькасць студэнтаў у Беларусі пры гэтым вельмі моцна скарацілася ў сувязі з тым, што і дэмаграфічная сітуацыя ў Беларусі неспрыяльная, Але так само може бути за скорочення фінансування.

0: беларускай сістэме адукацыі значна скарацілася колькасць бюджэтных месцаў і ўвогуле беларускіх студэнтаў Беларусі. І вот гэта ўвага студэнтаў беларускіх за мяжой, яна зараз значна большая. Каля 10 год таму на аднаго студэнта за мяжой прыходзілася каля 13 беларускіх студэнтаў у Беларусі. Зараз гэтыя суадносіны 1 до 7, то есть на аднаго замежнага студэнта за мяжой беларуса прыпадае толькі 7 беларускіх студэнтаў ўнутры краіны.
1: Вось у пачатку нашай размовы вы казалі, што прааналізавалі 37 краін, якія едуць беларускія студэнты. Ці ёсць асноўныя, мабыць, кірункі для атрымання адукацыі, якія найбольш папулярныя сярод беларускіх студэнтаў?
0: Так, абсалютна дамінуе, прынамсі, па стану на сёння і ўвогуле апошнія 5 год Польшча на якасці накірунку. Зараз яна займае больш за 40%, працягвае больш за 40% усіх студэнтаў, якія едуць навучацца за мяжу. На другім месцы гэта Расія, каля 35-36% зараз. І пры гэтым, як я ўжо адзначыў, але можа паўтару, у адрозненне ад Польшчы, дзе да 90% гэта людзі, якія вучацца дзённа, то есть яны выязджаюць з Беларусі, прыязджаюць у Польшчы, ну і фактычна пастаянна знаходзяцца на навучанні. У Расіі абсалютная большасць студэнтаў гэта альбо завочная, альбо дзённа-завочная форма навучання, то есть хутчэй за ўсё гэтыя людзі навучаюцца выключна дыстанцыйна, без таго, каб ну, знаходзіцца ў універсітэце, інтэгравацца ў універсітэцкае асяроддзе і гэтак далей. Ну, але тым не менш, калі ўлічыць усіх студэнтаў, Расія знаходзіцца на другім месцы. Ну і далей мы маем тры краіны, якія ну, значна саступаюць лідарам, але тым не менш там дастаткова шмат было ёсць беларускіх студэнтаў. Гэта Нямеччына, гэта Літва. Нямеччына і Літва это прыблізна каля 5% ад агульнай колькасці, па 5%, да, кожная дае. Ну, Нямеччына з'яўляецца такім сталым накірункам міграцыі адукацыйнай. Тут вялікай дынамікі не было за апошнія 10 гадоў. То есть 1600-1800 беларускіх студэнтаў там навучаецца, і гэта лічба дастаткова стабільна. Не было значных зменаў у апошнія гады. Што тычыцца Літвы, то асноўны ўнёсак дае еўрапейскі гуманітарны універсітэт. На яго прыпадае 70-80% усіх беларусаў, якія вучацца ў Літве. Ну і замыкае пяцёрку значных краін Чехія. Там адбывалася значны рост да 23 года. А зараз мы бачым скарачэнне, звязанае з тым, што былі ўведзены візавыя абмежаванні для беларускіх студэнтаў, ну і іншыя адміністратыўныя ускладненні. Таму Чехія дэманструе тут апошнія гады адмоўную дынаміку, хаця калі глядзець увогуле за 10-годдзе, то быў значны рост. І колькасць беларускіх студэнтаў тут перавысіла 1000 у 22 і 23 годзе.
1: Ось якраз я б хацеў закрануць яшчэ і такі кірунак, як Расія. Ось мы гаворым, што яна знаходзіцца ў топе для навучання беларускіх студэнтаў. То, што я адзначыў, ось у вашым даследаванні гаворка ідзе пра тое, што Расія за апошнія 10 гадоў значна здала пазіцыі. Чаму студэнтаў больш не працягвае гэты кірунак, улічваючы, што Расія, як мы ведаем, значна спрашчае працэдуры для паступлення студэнтаў з Беларусі, вылучае льготы, квоты і гэтак далей?
0: Ну, тут, напэўна, шмат фактараў. Па-першае, вельмі істотна змянілася працоўная міграцыя з Беларусі, а мы бачым, што працоўная міграцыя і адукацыйная міграцыя, яны шмат у чым падобныя. І, напэўна, многія людзі, якія едуць навучацца за мяжу, яны плануюць і застацца ў той краіне, навучаюцца, каб ну, працягваць сваю кар'еру. І ў гэтым плане Расія за апошнія, ну, фактычна 10 гадоў стала значна менш папулярнай і менш цікавай для беларусаў. Акрамя гэтага, напэўна, пытание якости адукации. В основном для белорусов в России цікаво, ну, коли говорится, сблевать на структуру, да, что там перевожаются те люди, которые учатся на заочном или заочном формате. А это значит, что людям будет цікава не столько адукация, сколько отримание диплома. Вельми часто просто за гроши, так. И зараз больше уваги белорусы все-таки звертаются на квалификацию. И, ну, это гипотеза, конечно. Напевно, европейский диплом, который открывает возможности для карьеры не только у той краине, где был закончен университет, ну, скажем, там Польша, там те Литва, але усюды у свете, потому что это европейский диплом. И он признается в большинстве краин света, именно это как такая добрая адукация. Это так само может быть додатковой мотивацией. Ну и, напевно, некий унесок у этой личбы робить спрощенные процедуры натурализации в России. Зараз достаточно просто у России отримать российское гражданство. Ну и, отповедно, те люди, которые его отримливают, то они уже не потрапляют в статистику в якости громадян Беларуси.
1: А вот, на вашу думку, типа, уплывало на мотивацию абитуриента уезжать за межу, например, узмацнение идеологичных контроля у белорусских высших научных установок?
0: Ну вот чисто идеологичного контроля, ну, мне подается, особливо не... Ну вот сам политический кризис и... Кепская атмосфера, так, плюс война, которая дает достатковую такую, ну, напруженность, так само неуправненность у экономичных перспективах Беларуси, рост разрыву в заработках внутри страны и в соседних странах, да, прежде всего Польша и Литва, вот эти факторы гуляются. Да, ну и плюс вымышленная, да, вот эта вот миграция за политических причин. Але вот сама идеологизация, мне подается, не, потому что, ну, принамсі, вот по нашим интервью и по нашим разговорам с людьми, которые учатся зараз у Беларуси, складывается уражение, что эта идеологизация, она выключно формальная, никто до нее особливо серьезно не ставится, у большинства и она просто игнорируется студентами, то есть, в принципе, дозволяет, да, сама система фактически, ну, как бы не зауважать, да, эти речи, игнорировать их. И то, как это, саправды, неистотно уплывало на количество студентов, ну, то, ну, мы этого не фиксируем. С нашей пункту гледжання, хоть и нет.
1: Ось у дослідуванні ще згадуються нові пункти росту, наприклад, Словакія чи Туреччина. З чим зв'язана раптовна цікавість білорусів до гетих керунків, на ваш погляд?
0: Можна казати про те, що ввогалі географія пошні гади значно поширається. Тобто зникають некі нові накерунки. Напевно, основним фактором з'являється можливість поступлення. Тобто, от коли для того, щоб поступити, спрощаються умови і... Тут такое есть отчувание, что, например, Словакия росла из-за того, что, в принципе, университеты мясовые стали притягивать больше замежных студентов, а так само отбылось перетекание с Чехии, где вот умовы были похорчены, ну и многие студенты открыли для себя Словакию как махчимость. Это по-перше, по-другое, ну, кошт адукации. Мы так само вот фиксуем, что краины, где навучание относно недорогое и проживание относно недорогое, яны истотно росли опошние годы. Той час, як краины с дорогой адукацией и с дорогим житем, это краины Заходней Европы, это краины Полночной Европы, их популярность как раз-таки вельми істотна скорочалась. То есть там студентов белорусских научаются все меньше и меньше апошние годы. Тому, напевно, эти факторы являются основными. То есть, первое, это доступ до системы адукации, ну и потом дальнейшая возможность працевладкования, а так само кошт адукации и кошт життя Украины.
1: С нами был доктор политических наук, директор Института политичная сфера Андрей Казакевич.
2: Сантара.

0: Да, балтарусы колба. Программа про белорусов по-белоруску.
1: Сёлета Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча адзначае знакавы юбілей 25 гадоў з дня аднаўлення. Заснаваны яшчэ ў 1921 годзе, музей быў ліквідаваны савецкімі ўладамі, але чвэрць стагоддзя таму ён пачаў сваё новае жыццё ў сучаснай Вільні. Аб тым, як змяніўся музей за гэтыя гады, ці ёсць там экспанат, які можна назваць сапраўдным сэрцам калекцыі, і якія ініцыятывы сёння робяць гэтую прастору жывой, нам распавяла куратарка музея Паўліна Вітушчанка.
2: Вось зараз у гэтым годзе вы святкуеце 25-годзе гэты юбілей, но наколькі я ведаю, гісторыя музея нашмат раней пачалася. Маглі б пра гэта трошкі расказаць?
3: Ну, насамрэч, беларускі музей у Вільні быў вельмі даўно, і 100 гадоў таму быў беларускі музей у Вільні, але ж вось музей Івана Луцкевіча, але ж гэты музей з Другой сусветнай вайной быў саналізаваны, і ягоныя супрацоўнікі сасланы, вось Антон Луцкевіч, дырэктар, загінуў у ссылцы, мы нават не ведаем дзе. І на гэтым насамрэч традыцыя беларускага музея перавалася да 90-х. Калі у Вільні пачалі сплывацца маладое пакаленне беларусаў, якія вельмі захапіліся гэтай абсалютна невядомай для іх беларускай спадчыны, пачалі адраджаць гэтыя інстытуты, якія працавалі ў міжваенныя Вільні беларускія, трошку пад свой капул, ужо трошку больш адпавадаючы сваім тагачасным патрэбам, але адрадзілася наша ніва, адрадзілася беларуская гімназія і, канешне, адрадзіўся таксама беларускі музей. Ён насамрэч, апроч гэтай інтэлектуальнай генеалогіі, мы нічога бадай агульнага не маем з тым музеем, мы маем, мабуць, адзін экспанат старачаснага музею, а ўсё астатнія збіралі на ноў, таму што ў 90-х заснавальнікі музею Сержук Вітушка і Лілік Катардзіс заўважылі, што ёсць такая патрэба, што беларуская спадчына ў Вільні гібее і больш знакамітыя людзі маюць магчымасць там перадаць свае рэчы ў Беларусь, у беларускія музеі, а менш знакамітыя, але тут не менш абсалютна неверагодна найцікавейшыя людзі, яны так і застаюцца як бы ў баках, і часта нават не маюць ні дзяцей, ні нашчадкаў, каму можна было перадаць гэтыя архівы, і сталася зразумела, што так беларуская гісторыя, ну, апынецца літаральна на сметніку, і што абсалютна абавязкова яе трэба збіраць і захоўваць, і так вось пачаўся наш сучасны музей. Мы пачалі працаваць у канцы 90-х, збіраць калекцыю, вось у 2001 зарэгістраваліся ўжо як сапраўдная арганізацыя, што мы цяпер святкуем, што вось ёсць такі канкрэтны дзень нашага дня народзіну. І ведаю, што мы не выглядаем на 25, мабыць, але сапраўды для мяне такі прыемны шанец гаварыць аб тым, што праца музею можа быць вельмі марудная, што рэчы на нейкі, ну, вось, у сучаснасці яны могуць быць такімі пабутовымі, такімі, ну, якби, што там заховаць, правда, якби, бо ўсіх такое ёсць, якби, там, ну, ці нема тут нічога, якби, унікальнага, а праз 20 гадоў апынаецца, што гэта рэчы, якая там здавалася самай банальнай рэчы на свеце, яе больш абсалютна не існуе. І трэба было заховаць, пакуль была магчымасць. Ну, вось тым мы і займаемся, насамрэч. Гэта вельмі натхняльна для сучасных людзей, калі якби, шмат хто, мабыць, сутыкаецца з тым, што вось не ацанілі працу, не, ну, якби, не як штосьці стварыў, а людзі, можа, не ўцягнуліся. Але гэта, калі захоўваць гэтую працу, калі захоўваць гэтую спадчыну, то, мабыць, пройдзе нейкі час і знойдуцца людзі, якія дакладна ацэняць і знойдуць у гэтай працы вялізны натхненне.
2: Сёлета музею спаўняецца 25 гадоў. З якімі пачуццямі вы сустракаеце гэты юбілей? Ці ёсць нейкае сапраўднае свята вось на сэрцы?

0: Добр запит. Я не ведаю, ну, конечно, есть сапраўды нагода святкаваць, што ну, беларускай інстытуцыі міграцыі дажыць як бы, і прытым як бы да такога ўзросту, прытым толькі развівацца і расшырацца, гэта сапраўды ну, вельмі нетрывіяльнае дасягненне, якім мы сапраўды ганарымся, і асабліва мы ўдзячныя людзям, якія нас падтрымоўвалі, якія ходзяць на нашы імпрэзы. Надо лайкаць нас у соцсетках і так далей, крыці усяляк паказваюць, што ім цікава тое, што як бы, у нас адбываецца, ну, вось, хочуць удзельнічаць і ствараць гэтыя рэчы разам з намі. І за гэта сапраўды мы вось, вельмі рады, што беларусам сучасным патрэбен музей і ім цікава мець такую інстытуцыю. Канешне, вельмі клапатлівы настрой, таму што вось, мы атрымалі працяг нашай арэнды не пару тыдняў таму на яшчэ 10 год, але ж цалкам з іншымі ўмовамі і ставіць да нас і фінансава значна цяжэйшае становішча, чым яно было раней, вось у разы. Так што, канешне, трошку трывожна за тое, ці будуць наступныя 25 магчымымі.
1: А як змяніўся музей вось за гэтыя гады, ну вось на ваш погляд?
0: Я змяніўся, канешне, абсалютна радыкальна. У нас ёсць такі слоган, што захоўваем беларускую культуру, беларускую спадчыну з 90-х, адкрываем для сябе яе па-новаму з 2020-х. Таму што, канешне, у 20-м павярнулася абсалютна ўсё. І змянілася цалкам дзейнасць нашага музея. Мы перасталі займацца толькі спадчынай, мы пачалі займацца таксама сацыяльнымі рэчамі і адукацыяй, і бы, усім, што ну, здаецца, што сучасным беларусам вельмі патрэбна. Мне было такое вельмі яснае пачуццё, што ну, нельга сказаць, што ну, ведаеце, мы музей, калі у вас будуць праблемы са спадчынай, тады прыходзьце да нас, мы там дапаможам, што не, ну трэба прымоўваць сваіх і усяляк ну, намагацца дапамагчы.
1: А ось які этап за гэты час, як вы лічыце, быў для музея самым складаным?
0: Ведаеце, кожны этап выглядае вельмі складаным, пакуль не праходзіць наступны. Гэта, ну, я сур'ёзна кажу, як будзе, вось калі пачаўся музей, таксама гэта не было вельмі проста, таму што гэтыя рэчы трэба было захоўваць, рэчы трэба было рэстаўраваць, там, ну, як бы, натуклад, атрымалі пад мэблі ксенза Адама Станкевіча, і я трэба рэстаўраваць, каб яна не дажыла, так, і гэта каштавала вельмі вялікія грошы, пры тым, што ніякага фінансавання там не было, нічога не было, ўсё рабілася са сваіх, вось там, заробку, як бы, адкладалася, і так далі, так што увесь час былі нейкія, увесь час здаецца, што вось не бывае складаней, а потым глядзі, не бывае.
1: Ці ёсць экспанат, які вы лічыце, мабыць, сэрцам музея?
0: Ну, я не ведаю, мабыць, як бы карыснай думкай было б уяўляць музей як такога васьмінога, у якога сэрцу шмат. І, ну, таму што як бы, з якога боку паглядзіш, можна ну, як бы, знайсці розныя, там самы эстэтычны, там самы каштоўны экспанат, самы, не ведаю, рэпрэзентатыўны і так далей. І мяркую, што любім мы гэтыя ўсе экспанаты аднолькава, але напэўна, хто ў нас быў, то шмат каму мы паказывалі. І калі вам не паказывалі, то прыйдзіце, папрасіце, мы вам пакажам вышыванку Зоі Коуш-Унч. Гэта твор, зроблены ў сібірскай ссылцы, куды сядзела Коуш, вышыванне было забароненае, за гэтым быў карцэр. І жанчына, тым не менш, схаваўшыся, вышывала на турэмную робу.
1: Гэта была куратарка віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча Паўліна Вітушчанка.
2: Сантара. Лейда Балтаруссю калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
1: На гэтым наш сённяшні выпуск падыходзіць да канца. Дзякуй, што ўвесь гэты час заставаліся з намі. Нагадаю, што з вамі быў Глеб Анікевіч, а сустрэнемся мы праз